9. septembra 1737. godine rođen je italijanski ljekar i fizičar Luigi Giovanni. Otkrio je 1784. da se preparirani žabljim

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusa.

Građani Tuzle će tokom ove sedmice imati priliku praktično isprobati nove izborne tehnologije koje se uvode u izborni proces u našoj zemlji. Simulacije glasanja bit će organizovane na 4 lokacije u gradu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a u BiH i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizuje simulacije primjene novih izbornih tehnologija, a Gradska izborna komisija Tuzla objavila je termine u kojima će ih moći isprobati građani Tuzle. Prva simulacija bit će održana sutra u Bingo City centru od 16

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusa.